să frânde. Mama nătăi, tu de răi, mama ați toc. Mă nămergai de un nebă măjă, Isac o mamă aș pe tine. Mama drugăi, mama-i nu, mama-i chef.